Usaha berterusan Malaysia membanteras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti National Convention Against Corruption to Counter Money Laundering, mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti.

0: Tirong, ini di sangau nyok kian kita remde nyok meli ikan tahai kian gau mujab ayak de mujabnya nyok ukai kuda nyok nemu de kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua limbang di to
1: limbang YFM
0: mulai de mujabnya nyok ukai kuda nyok nemu de kerbau ada nemu kerbau mu kuda de mbak menua limbang di to
1: limbang YFM.